борят с фарсон. Кръмжена кръмго, и се ми борят с фарсон. Они чуем самотност, а я ни чуем.